0: क्लास तुम कवा भी
1: फालू फंते न हुए फालू फंते न दे चीना ताऊंगी हिच वेट का सांबट फिएना नूल बीच फालू फंते न चमाना पियांगारन अंपिगु का मामी निसंबरावारन निफालू फंते न चितुस चिम्यातु यंदंदंदन वूला व्यंतिलंबातु फाइजकन ते नम तुई चमित लानक चाराइक चितुस नुआवन तरानक N'fallu vanten, t'fan mesantas, n'ten ni vaïne sul ten gias. Va fallu vanten a terrain lime tazan, ananda tambun, il lef ten drazan. N'fallu vanten, t'sai tetan zavan, kayambuni a tena, rakufan av navan. Va fane tena tena, y tuviam niaf, miarakam sain, miarakam taf. N'fallu vanten, t'sien kes dukan ni fie vera tena, ou ma vita tukan. Fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avim-pirenena hiteraboninahitra ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny anjakaka lalàna fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany zay tia ny firenena ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampielezam-peo kanefa trano bainga fa fahaleovantena milaza ny eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony izany ka izany ny fahaleovantena ny adinyrazantsika sy namonony tena ny diran'ny tamponja ny areta tsisy tany namoizany ny arendry namoizany ny randy anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena sahi ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-paharitratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy.